0: визит Лукашенко Трампу. Ну, видимо, по этим позициям не договорились. Но основные, конечно же, основные требования режима — это чтобы Вашингтонский обком поспособствовал снятию санкций Европейского Союза.
1: А теперь давайте послухаем, как сегодняшнее вызволение комментует Уладзь Лапкович, былый политвязень и правооборонца «Весны».
2: Зрозуміло, що ми чекали значно більшу лічбу. Про гетую більшу лічбу казав господар Кол, коли казав, що його задача довести визволення до 1000 чоловік. Я думаю, це моє міркування, що перемови були вельми тяжкі і вони скончилися нічим. Тому що 25 чоловік – це доволі маленька лічба. Ми значно чекали більше людей і бачимо, що і влада, і режим рихтувався до значно більшого визволення, але була дана відмашка визволити тільки людей, які видворяють з країни. Тому що по нашій інформації, яка у нас була, визволення повинно було мінімум охопити 200 чоловік, з яких 20-25, яку лічбу ми сьогодні і побачили, будуть депортовані, а остатні люди будуть визволятися внутрі Білорусі, заставатися у Білорусі. Ось ті люди зі списку, які повинні були бути визволені внутрі Білорусі, вони зараз і не вийшли на волю. Але, безумовно, для мене особисто вельми радісно те, що господар Кол заявив, що процес буде протягуватися. Тому що я вельми боявся, що ми маємо справу з хіба що з останніми висилками з боку американской администрации, але вельми добро, что было сегодня публично заявлено, что этот процесс протягивается, потому что, безумовно, вызволение кожного и кожной это надзвичайно важно, бо мы не можем и не повинны гулять лёсами людей, и мы повинны змагаться за вызволение кожного, как они были на воле. Але у той же момент вельми важно, как умовами перемовы были не только вызволение политических вязнев, але и необходимые системные змены. У режиму повинно, умовами перемовы повинно быть отмова режима от заявления новых политических вязнев, а мы бачим, что лічба их расте.
3: Гэта быў праваабаронца Уладзь Лапкович. Ён каментаваў галоўную навіну дня. На волі аказаліся 25 палітвязняў. Гэтай добрай навіной традыцыйна суправаджаецца візіт у Беларусь амерыканскай дэлегацыі.
1: Ну а кепская навіна. У беларускіх вязніцах дагэтуль знаходзяцца сотні палітвязняў. Прадстаўнік амерыканцаў Джон Коул абнадзеяў беларусаў такімі словамі: «Мы яшчэ не скончылі». І дадаў, што плануе вярнуцца ў нашу краіну праз месяц.
3: Ну і мы таксама яшчэ не скончылі, далей у праграме «Еўразум».
1: Хто такі Крыстафер Паніка, які прыехаў да Лукашэнкі ў складзе амерыканскай дэлегацыі?
4: Ён бачыў літаральна модус аперандзе Лукашэнка, цягам усяго яго тэрміну ва ўладзе. Літаральна усе падыходы беларускай рэпрэсіўнай сістэмы, усе ўзлёты і падзення беларускай эканомікі.
3: Ультраправая партыя выйграла мясцовыя выбары ў Германіі. Чаму іх нельга проста забараніць?
5: Механізм ёсць, но, як самі кажуць канстытуцыйныя юрысты, это очень острый меч.
1: Сустрэнемся пасля навіну.

0: А зараз послухаємо матеріал зустрічі визволених у середу політв'язнів у Вільні. Нагадаю, зняті санкції у двох білоруських компаніях «Лакафарби» і «Беллесбумпраму» за визволення чергової партії білоруських політв'язнів після перемови у спецпредставника президента США Джона Коула з Лукашенком визволили 25 політичних зняволених. Людей вивезли у Вільню, де їх чекали родні, сябри, колеги, правоохоронці. Оборонці, журналісти. Сустрець былых політв'язнів прийшов так само вивезений раней в Литву. Були політичні зняволені і сябра громадянської компанії «Європейська Білорусь» Максим Вінярський.
1: Особисто я чекаю зараз Алену Лазарчик і Євгена Юшкевича, бо з Юшкевичем ми сиділи у одній колонії і доволі тісно спілкувалися під час нашої командировки, коли так можна казати. А Алену Лазарчик з'являється моєю колегою по Європейській Білорусі. Ось, і я відчуваю свою сябровську і колегіальну відказність за те, що з нею відбувається. Я вельми утішений, що ми зараз чекаємо її тут. Але, звісно, сам той факт, що випустили цим разом, здається, то пакуль тільки 25 чоловік. Це не вельми, звісно, обнадіюючий темп. Тим більше, що з минулого терміну, там, здається, було визволено 250 чоловік тільки для того. А за цей час довідалися про 138 нових політв'язнів, про яких не відали. Амаль 250, ці навіть більше, було посаджено нових людей по нових артикулах. Тому конвейер не спиняється. І лічить, що нещо змінилося у діяльності особисто диктатора Лукашенки, не випадає. І він як брав закладників, так і бере закладників. І вирішати цю схему треба, ліквідуючи злочинний режим, а не гандлюючи з ним за кожного чоловіка. Хоча я розумію, що для кожного особисто вельми добре, коли його визволили. Я був радий, що визволили мене, що мої свояки не так покутують, як раніше. Але це не визволення Білорусі. Про це треба розуміти. І з гетерих глядів, що треба заходити у відносинах з Лукашенком і його злочинних єврей.
2: Керівник ініціативи «Білейт» Андрій Стрижак. Відомо, що чекаємо абсолютно всіх, бо ці люди не мусять знаходитися у турмах, але тут, як абсолютно правильно відзначено, є і особистий ще інтерес, бо Андрій Олександров – мій сябр. Ось, і я особисто вельми чекав його визволення і хочу побачити його тут на волі. Ну і, звісно, вельми шмат було чекання на конт Турбент, бо відомо, що хлопцю достатково складаним в фізичному стані, фізичні кондиції були там у турмі. І я вельми утішений, що вони нарешті на волі. Ну і, звісно, треба відзначити, що в цьому випуску, коли це можна так назвать, немало журналістів, і це так само каже про те, що солідарність журналістська, сусвітня солідарність, вона працює. Цих людей вносять у списки, і вони з'являються предметом перемовів. На жаль, звісно, це така трохи об'єктивізація, що це не чоловік, а ніякий там товар для гандля поміж Лукашівським, Мінськом і Заходом, але ми працюємо з тим, що є, і те, що є. І я вельми утішений тим, що 25 чоловік цю наступну ніч проведуть уже не на туремних койках, а на волі і поза тюремними кратами.
3: Владимир Мацкевич, філософ, былий політв'язень, год назад вийшов. Зараз зустрікаю нову партію тут. Андрій Олександров, давній сябр, ми там, здається, годів там, ну, не ведаю, амаль 30 знайомих, і сябрували увесь гэты час. Ну і жонку його, Зорочку Ірину, яка навіть на фотоздымках світиться. Я пам'ятаю, як ми пересікалися на Володарці, коли нас разом там у різні суди возили, але в один час. Ірина завжди взяла з усмішкою.
4: Позитивна.
3: Моцна,
4: така,
3: позитивна так? Дівчина. Mm-hmm. Ну і ще шмат. І Таня Кузіна, з якою так само на Володарці там були в сусідніх камерах. Павел Білоус, з яким так само там приходилося зустрікатися. І до гэтага був знайомий. Новожилов, там колега Олександрова. Вже не кажучи про, знову ж, Кирилу Позняка. Шмат людей, з якими був знайомий давно. І ось нарешті їх вельми чекали. У мене просто зараз стужка переповнена привітаннями от тих, хто не може приїхати, каб те саме повітав ад іх ім'я.
4: Ви були на тим паку, як кажуть, і усе гэта зведалі на сябе. Ми, напевно, не можемо гэтае пачуцці перажываць так, як ви. Усё ж таки мы не сядзелі за кратамі. Ось калі ўзгадаць тыя пачуцці цяперашнія, вось што вы адчуваеце?
3: Вельмі цяжка апісаць гэтыя пачуцці, бо радасць са слязамі на вачах, і шкада за пакуты, і радасць за тое, што нарэшце хоць некалькі людзей звольнены, і смутак пра ты, тых, хто яшчэ там застаўся. Шмат вельмі добрых людзей, якія, напэўна, там пакутаюць зараз, бо я ведаю там вот некалькіх анархістаў там і так далей, каму далі вялікія тэрміны, і вось іх імёнаў няма і зараз. Шмат розных пачуццяў, супярэчлівых.
5: Усіх аўтобусам сабралі і прывезлі.
6: У нейкіх шапках ці не?
5: Не, просто глядзелі ўніз і ўсё.
7: Былы палітвязень, заснавальнік культавай крамы «Сымбальбай» Павел Белавус.
5: ID-карта. Мне отдали мою ID-карту.
6: Пашпорт не отдали.
5: Со мной, коли затримали, была, вот я поспел заработать новую ID-карту, и за этой ID-карты и отпустили.
8: Павел, як ты перенес эти годы? Як здоровье?
5: Не при усіх. Ну, треба проверяться, тяжко было. Розные были обставины, розные места, тяжкая праца, але, ну, с большего нормально. Сегодня ехал и отчувалося, что небыто это 5 годов, як один день пролетели. Такое отчувание, что ну, сегодня, далее уже будем глядеть.
8: Як до тебе ставились, если не было, скажем так, зловживанием в твой раз?
5: За 5 годов розное было, тут уже, як бы, одним словом не расскажешь. Шмат чего ведомо, але покуль усе не тут, лепш не говорить.
9: Анастасія Васильчук, правоабарончы цэнтр «Вясна». У нас агулам няма інфармацыі пра тое, што Беларусі вызвалілі людзей, што яшчэ былі папярэднія гэтыя звесткі, да, з розных крыніцаў, у тым ліку, што вось частка людзей будзе як бы выдварена з краіны, але большасць застанецца ў Беларусі. Ішла размова прыкладна пра 200 чалавек, і мы шчыра спадзяваліся, але бачым, што пакуль не бачна, што гаворка пра іх ідзе, і па стане на цяперашні час у нас няма звестак пра тое, што кагосьці ў Беларусі вызвалілі. Тым больш мы назіраем за ситуацию, мы чему будем отримлювать звездки и тягом завтрашнего дня и докладно сможем про это написать, але покуль что говорка только про 25 людей.
4: Тут прогнозовали все политичные аналитики, что будет больше, чем попередние, покуль ничего про это не
9: говорили. Ну, это же не только политичные аналитики, это и сами представники американского боку, и сам Кол уже про это казал, то, что у него был великий спадзел, что после сегодняшнего вызволения как раз вот эта лишба докрошить до 1000, после вот початку всех этих перемовных процессов. Але, ну, мы бачым, што нешта застапарылася і атрымалася толькі вось пра 25. Калі тут раптам нешта перайграецца на днях, канешне, мы толькі все будзем рады, ну, але я думаю, што мы все навіны бачылі, што як бы дамовіліся пра 25 чалавек, але пры гэтым перамовы працягнуцца, в прынцыпе, чаму мы вельмі-вельмі рады.
0: Так, сапраўды, станам на сёння дадам толькі лічбу ў Беларусі, прызнанай палітычнымі вязнямі, 886 чалавек. Такую лічбу можна пабачыць на сайце праваабарончага цэнтру «Вясна». То бок лічба па-ранейшаму унушальная. Дысідэнт Бай дае яшчэ больш, 934, прычым з іх 118 жанчынаў. Прыблізна 500 дзён узняволення Гану Ласінка, у прыватнасці, столькі ж Вячеслав Ванславович.

0: Таким чином, послухаем у 87-го годовину подею, 17 вересня 1939-го, эфир белорусского державного телебачения перенасыщенный святочными репортажами, урочистыми промовами об вызволенчем походе, так званом. Однако уже за несколько десятков километров от мяжи у Белостоку эта дата гучит зусім инакш. Тут, где живет значная белорусская меньшесть, и те, кому пришлось покинуть родиму, 17 вересня это день памяти про початок советской оккупации, репрессиев и злочинства у тоталитарного режима, кажут жыхары Белостоку.
1: Byłem jeszcze w czasach, bywałem na Białorusi i widziałem te ulice 17 wieresnia. Podejrzewam, że gdybyśmy nie odzyskali tej niepodległości, także po tej stronie mielibyśmy też takie ulice.
2: To tragedia narodów polskiego, białoruskiego, ukraińskiego i litowskiego tak samo.
3: 1 września spotkaliśmy się przy pomniku obrońców Białegostoku, by wspomnieć agresję faszystowskich Niemiec. Dziś by upamiętnić ofiary sowieckiego najeźdźcy.

0: хлопец, я хлопец звездки на пилоран, белые дошки, я супер спрыгнен, панул и подпанкал, шагаю с надеей на русские танки.
1: Можно розно оценивать по-разному этот день, але назвать, что это было объединение, когда до 22 червня 41 года и существовала граница под Стопцами.
2: 17 сентября наша страна празднует День народного единства. Значимость этого дня в истории белорусского народа переоценить трудно. Ведь именно благодаря воссоединению Западной и Восточной Беларуси в 1939 году наша страна вновь обрела территориальную целостность, а люди – чувство национального единства.
3: Rodzina ze strony mojej mamy mieszkała na Wileńszczyźnie. Ta cała historia sprawiła, że oni uciekali i się przedarli na tą zonę niemiecką. Właściwie to, jak moja mama opowiadała mi, ciocia mi też to potwierdzała, dosłownie dzień zdecydował, że nie wywieziono ich na wschód. Cud właściwie, że jestem tutaj i rozmawiamy, dlatego że nie wiadomo, jakby te losy się potoczyły, czy w ogóle bym się pojawił na tym świecie.
4: Паводле ацэнак польскіх гісторыкаў і даследчыкаў Інстытуту нацыянальнай памяці Польшчы, у выніку падзеі 18 верасня 1939 і наступнай савецкай акупацыі агульныя людскія страты рэгіёну дасягнулі 60-70 тысячаў чалавек. Сярод іх больш за 10 тысячаў былі арыштаваны органамі НКВД ў першыя ж месяцы і прайшлі праз турмы Беласток, Агародні, Ломжы, а больш за 3 тысячы афіцэраў, паліцыянтаў і службоўцаў былі расстраляны ў рамках катынскага злачынства. Найбольшым масавым ударам па жыхарах Падляшча і Беласточчыны сталі 4 хвалі прымусовых дэпартацыяў у Сібіры Казахстану ў 40-41 годах, якія закранулі ад 40 до 50 тысячаў чалавек.
5: Радыё Рацыя.

0: скажем, про ну, некую запойненість тих людей, які виїхали з даної країни. Досвід різний, так, тому що, коли ми кажемо про історичну пам'ять, умовно кажучи, тих, хто жив у Західній Білорусі, вони будуть по-іншому пам'ятати події, чим, наприклад, ті, хто в Східній Білорусі. Ну, я сам мав непосередній такий контакт, що от люди, які вже виросли, умовно кажучи, на Схід від Мінська, то для них це, якби, безумовно, з національного пункту глядіща, це все вот об'єднання нації і, безумовно, позитивна подія. А люди, яких вот є непосередній контакт вот з свояками, там дедами, бабулями, які вот переносили сімейну пам'ять, это указує значний вплив на формування поглядів і на куди більш скептичне ставлення. Плюс ми можемо сказати, що ще є запойність поляків у Білорусі, яка зовсім має от таке негативне ставлення до 1939 року. Розніця війна заховується в Білорусі і на переноситься і у міграцію, тому що люди приїжджають у Польщу перво вже зі своїм сформованим світоглядом і шмат у чим несуть багаж в тих ведах, тих уявлень, які вони отримали у Білорусі. Ну і знову ж ми можемо сказати, що тут ще є і розніця з ну, тутейшими білорусами, особливо на Подляші, у яких є своя власна історична пам'ять, де там свої кривди, де для їх куди більш важніше, наприклад, ті репресії і такі акції, які ожитівляли уже солдати польського націоналістичного підполля, так, і для їх от це головна травма, а не 39-й год, і як, наприклад, для поляків на Гродівщині. Є різні супольності, в яких по-різному формується історична пам'ять, це цілком нормальна річ. Ну, і єдине, що, бо тут, звісно, просте питання, а чи є от некий один горизонт пам'яті для білорусів, з уліком того, що реально зараз формується велика супольність еміграції, яка вже живе ну, своїми досвідом, своїми потребами, які ну, розніться від тих потребов, якими живуть люди в Білорусі. І це розходження, ну, просто з годами все більше і більше повелічується. Це добре питання. Так, ті, не кажемо ми про те, що насамперед ці супольності не розходяться.
1: Так, сапраўды, для беларусаў Падляшша 17 верасня частка мясцовай і польскай траўмы, дэпартацыі, рэпрэсій, разбурэння ўкладу. Ці магчыма агулам у будучыні выпрацаваць супольную мову дыялогу паміж Беларусію і Польшай, у тым ліку Падляшшам ад 1939 года? 17 верасня так і застанецца дата, якая ўсё ж такі падзяляе.
0: Па-перше, трэба пачынаць дыялогу гісторыкаў. Тому што вот калі будзе выпрацавана ну, такая нармальная рамка размовы, працы і гады далей, тому що ну, історики не більш розуміють нюанси, складаності, так? Тобто, тому що історія нам ніколи не побачить на білий. Як це вельми часто любить доносити нам політики і пропагандисти. Тому я думаю, що першим кроком повинна бути розмова, і насамперед ми вже починаємо це робити, поскільки можна згадати білорусько-польський експертний форум ім'я Скірмонта, який відбувався, щогода відбувається у Варшаві, і одна з тема дискусії якраз було про 39-й год і про можливість ну, вбудовування нікої агульної інтерпретаційної рамки для польсько-білоруської історіографії. Гэтым шляхам, по-моему, не трэба крочыць. І калі вось будзе намаса на вот такое паразуменне ўжо на ўзроўні гісторыкаў, спецыялістаў, які займаюцца гэтымі рэчамі, тады гэта можна ретрансліраваць і на ўзровень палітыкі, на ўзровень падручнікаў, і на ўзровень масавай грамадскай свядомасці. Шчыра кажучы, я не бачу нікая вяліка страшнага канфлікту паміж палякамі і беларусамі. Так, умовно кажучи, поміж літовцями і поляками було куди більш конфліктів, забойств масових і ну, ворожості, особливо коли мова йде про період Другої світової війни, так. І разом з тим ми бачимо, що от у такої рамці Європейського Союзу ну, знайдена ніяка погодніння, так, тобто вже немає такого середнього конфлікту. Тобто ми бачимо, що зараз Наприклад, розворочується конфлікт між поляками і українцями дотично історії, дотично ось дратації етнічних конфліктів на Волині наприкінці Другої світової війни. Але все ж таки ми бачимо, що є і здорова воля до передоління. Так? А білоруси, поляки, вони куди менше мають ось це бекграунду ворожнечі, конфліктів, забойств. І мені здається, що тут ми знайдемо порозуміння.
1: На тлі цього всього, яку головну місію бачить сам Білоруський інститут публічної історії у праці з такими складними і суперечливими результатами сьогодні. Може бути, це якісь конференції у будучині, круглі столи. Що це може бути? І ці агулом ви бачите можливість працювати з такими датами, як 17 вересня 1939 року.
0: Поки що у нас такі досить теплі по мірах і формату інститут. Ми, звичайно, робимо дискусії, ось періодично робили дискусію, в тому ліку, і про ніякі важливі дати. До речі, напевно, про 17 вересня добра ідея, не що зробити, може бути, в наступному вже годі. Але для нас вельми істотна так само от, організація експертних дискусій на узровні істориків різних країн, у тому ліку, я вже згадував такий формат у рамках польсько-білоруського експертного форуму, так само подобний формат ми намасовуємо разом з літовцями, це вельми складано, поки тут зараз останнім часом постало шмат непорозумінняв, але все одно і праця в цьому накірунку йде. Ну і в тому ліку з українськими істориками, от у межах експертного форуму Асрорських, так само от, спробуємо обмірковувати острі складані історичні теми, як це не було полем виключно для політиків, які люблять це використовувати там для нарощування ворожнечі, а як ми знаходили такі адекватні, зважені з наукового пункту глядження і керувані на порозуміння рішення. Так, це вельми істотно, і ось ми спробуємо йти в цьому боку.
1: Дякую, великий Олексій, за розмову.
0: Доброго дня.
2: Гость рації.
3: З гостем рації, директором Білоруського інституту публічної історії Олексієм Ластовським розмовляла Вольга Сямашка. Праз 3,5 хвилини прогноз надвор'я. І одразу поїм перші спортові новини.
4: Радіація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіація.

0: Трансгранічная радіорація.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 5 кастричника 1975 года. Був клопотливим і вірним мужем. Шанувала я його і любила, може, так, як ніхто, і щаслива я була. І він мені помагав виправляти дітей у школу, много працював на агородному участку, що за городом. Зробив там пригожую альтанку, побудував мені домик, помалював його алейною фарбою, вибив пільсня і купив і поставив там тапчанік, каб на своїй ділянці можна було і попрацювати, і посидіти у альтанці, і відпочити у міні-доміку. Задоволена я була, що муж приносив до хати зі свого огорода салату, цибулю, ранню бульбу, помідори. Часом ходила туди помагати йому у праці. Щиро кажучи, я не любила копатися у землі, займатися огородом, тому редко там бувала. А може, як розпочнеться весна, забирав часто нашу собачку і там днявав і ночував, навіть говорив, каб не рихтувала йому їсть, і він сам собі підрихтує. Бо в хатці був туристичний газовий балон, пательня, кілька каструль і шкло.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 17 вересня 1979-го народился Чарльз Камо, ти просто Чак Камо, франко-канадский музыка, бубнач гурта Simple Plan. З'являється одним з основних авторів текстів пісень гурта. Їх традиційно відносять до виконавців поп-панку, однак на різних етапах діяльності колективу його гучання варіювалося від альтернативного року до емо і поп-року. Так само Simple Plan відомий своєю широкою доброчинною діяльністю. Удільники гурта регулярно ахвярують сродки у доброчинне організації, а у 2005-му колектив створив власну організацію Simple Plan Foundation.

сутикнені і позірки, тривать голод душі, обмотаний утопією, усміхнуся собі.

0: Буває ніякої масової свідомості. Інша річ, що ми ось гетто властиве білорусам негативне ставлення до Сталіна. Ну, до речі, я би сказав, що і Лукашенко він не є сталіністом, так? Тобто він, ну, ніякої особливої симпатії до Сталіна його не відчувалося, так? Тобто часом він дозволяє собі ніякі там позитивні коментарі, але гетто вельми тяжко назвати там ніяким повновартісною реабілітацією Сталіна, так? Тобто все ж таки Лукашенко, може, так само відчуває, що от агульне ставлення до остаті гэта негатыўная. Іншая рэч, што калі мы кажам пра некія гістарычныя рэчы, то есть, ну, моўна кажучы, так вот перамога блока саюзнікаў над гітлерызмам у 45-м годзе, гэта, ну, безумоўна гістарычнае дасягненне, і тут насамрэч вялікая роля Сталіна, што б мы там не казалі пра ту постаць. Але тое, што, ну, робіцца некія рэчы пазітыўныя, гэта ўсё зацямняецца тым шлейфам кровавых рэпрэсій, які покинув по собі проводер Совєтського Союзу. Тое ж саме ми можемо сказати про 39-й год. Так? Тобто, ця подія, вона амбівалентна. Так? Тобто, тут нема ніякого одного ясного відказу, як ми повинні цю подію оцінювати. Тому що, так, якби для білорусів, це, безумовно, важна подія, поскольку, справді, відбулося об'єднання білоруського народу у історично-етнографічних межах. Там, якби, є нюанси на кунт межах, але це завжди так буває, ну, ніколи не буває, каб все було так докладно адмежовано. Але і гэта було вельмі істотно, так, тому що Рыжська мірна дамова поділила білорусів на дві частки, і гэта розрізати пополам якби живий організм. І ясно, що гэта сприймалося негативно усімі, особливо активістами білоруського національного руху по обидва боки межі, а тому що це розумілося як така, ну, ситуація, яка фактично тормозить розвиття нації і створює, ну, велику проблему для білорусів. От те, що повстало в 91-му році Республіка Білорусь, вона фактично, ну, вже шмат у чому стала виником того об'єднання, яке відбулося у 39-му році. Це, ну, совість прямає і непосередне. Але з іншого боку, ми видатно розуміємо, що для Польщі гэта оцінка тих подій є однозначна, так, це міжнародна агресія, поскольку Совєтський Союз, якби, поводили попередньої домовленості з Гітлером, якби наніс удар у спину, той час, коли польська армія воювала з нацисткою, і для поляків це все одно залишається міжнародною агресією, якби то і не було. От. І один і нікої стартовки подій тут випрацювати немагчимо, але ми повинні, якби, от, і, з одного боку, і вивчати ці події, розуміти, що тут відбувалося, і з іншого боку, розуміти різність погляду, так, і сприймати це як, ну, нормальну річ, так, що ми можемо глядіти на події минулого по-розному, головне, щоб ми знаходили консенсус у сучасності.
1: Пане Олексію, давайте крихо поговоримо про те, як ця історія приживається у людської пам'яті, бо сучасну діаспору, звісно, ми часяком подаємо їх такий моноліт, але погляди на 39-й год у її вельми різні. От повного прийняття польського наративу до захованих, часом, відсовітських стереотипів. З чим зв'язана така різностайність і як вона впливає на супольність у вигнанні?
0: Ну, по-перше, нічого страшного, що у людей різні погляди. Це нормальна з'ява. Це ось таке помкнення до одинодумства, воно так само трошки має у собі дух тоталітаризму. Так? Люди завжди будуть думати по-різному, навіть коли ми кажемо про, ну, некую супольність тих людей, які виїхали з одної країни. Досвід різний, так, тому що, коли ми кажемо про історичну пам'ять, умовно кажучи, тих, хто жив у Західній Білорусі, вони будуть по-іншому пам'яті ті події, чим, наприклад, ті, хто в Східній Білорусі. Ну, я сам мав непосередній такий контакт, що от люди, які вже виросли, умовно кажучи, на Сход від Мінська, то для їх це, якби, безумовно, з національного пункту глядіща, це все от об'єднання нації і, безумовно, позитивна подія. А люди, яких от є непосередній контакт от з свояками, там, дідами, бабулями, які от переносили сімейну пам'ять, це вказує значний вплив на формування поглядів і на куди більш скептичне ставлення. Плюс ми можемо сказати, що ще є заповненість поляків у Білорусі, яка усім має от таке негативне ставлення до 1939 року. Ця розніця війна заховується в Білорусі і переноситься і у міграції, тому що в

0: люди приезжают у Польшу переважно ўжо со своим сфармаваным светополедом и шмат у чем несуть багаж в тих ведах, тих уявлений, якія яны атрымалі у Беларусі. Ну і знову ж ми можемо сказати, що тут ще є і розніца з тутейшими білорусами, особливо на Подляші, у яких є своя власна історична пам'ять, там свої кривди, де для їх куди більш важні, наприклад, ті репресії і такі акції, які ожитівляли уже солдати польського націоналістичного підполя. Так, і для їх от це головна травма, а не 39-й год, і як, наприклад, для поляків на Гродівщині. Є різні суспільності, в яких по-різному формується історична пам'ять, це цілком нормальна річ. Ну і єдине, що бо тут, звісно, просте питання, а чи є от некий один горизонт пам'яті для білорусів, з уліком того, що реально зараз формується велика суспільність еміграції, яка вже живе своїми досвідом, своїми потребами, які розніться від тих потребов, якими живуть люди в Білорусі. І це розходження, просто з годами все більше і більше повелічується. Це добре питання. Так, ті, не кажемо про те, що насамперед ці суспільності не розходяться.
1: Так, сапраўды, для беларусаў Падляшча 17 верасня частка мясцовай і польскай траўмы, дэпартацыі, рэпрэсій, разбурэння ўкладу. Ці магчыма агулам у будучыні выпрацаваць супольную мову дыялогу паміж Беларусію і Польшай, у тым ліку Падляшчам ад 1939 года? 17 верасня так і застанецца дата, якая ўсё ж такі падзяляе.
0: Па-перше, трэба пачынаць з дыялогу гісторыкаў. Таму што калі будзе выпрацавана такая нармальная рамка размовы, працы і гады далей, тому що історики не більш розуміють нюанси, складаності, так? Тобто, тому що історія нам ніколи не побачить на білий. Як це вельми часто любить доносити нам політики і пропагандисти. Тому я думаю, що першим кроком повинна бути розмова, і насамперед ми вже починаємо це робити, поскольку можна згадати білорусько-польський експертний форум ім'я Скірмонта, який відбувався, щогода відбувається у Варшаві, і одна з тема дискусії якраз було про 39-й год і про можливість вбудовування нікої агульної інтерпретаційної рамки для польсько-білоруської історіографії. Гэтым шляхам, по-моему, і трэба крочыць. І калі вось будзе намаса на такое паразуменне ўжо на ўзроўні гісторыкаў, спецыялістаў, які займаюцца гэтымі рэчамі, тады гэта можна ретрансліраваць і на ўзровень палітыкі, і на ўзровень падручнікаў, і на ўзровень масавай грамадскай свядомасці. Шчыра кажучы, я не бачу нікага вялікага страшнага канфлікту паміж палякамі і беларусамі. Так, умовно кажучи, поміж літовцями і поляками було куди більш конфліктів, забойств масових і ворожості, особливо коли мова йде про період Другої світової війни, так? І разом з тим ми бачимо, що от у такої рамці Європейського Союзу знайдена ніяка погодніння, так? Тобто вже немає такого сильні конфлікту. Тобто ми бачимо, що зараз, наприклад, розворочується конфлікт поміж поляками і українцями дотично історії, дотично інтерпретації етнічних конфліктів на Волині при кінці Другої світової війни. Але все ж таки ми бачимо, що є і здорова воля до передоління цього, так? А білоруси, поляки, вони куди менш мають ось цього бекграунду ворожнечі, конфліктів, забойств, і мені здається, що тут ми знайдемо порозуміння.
1: На тлі цього всього, яку головну місію бачить сам Білоруський інститут публічної історії у праці з такими складаними і суперечливими результатами сьогодні. Може бути, це якісь конференції у будучині, круглі столи. Що це може бути? І ці агулом ви бачите можливість працювати з такими датами, як 17 вересня 1939 года.
0: Поколь що у нас такі досить теплі по помірах і формату інститут, якби, ми, звичайно, робимо дискусії, ось періодично робили дискусію, в тому ліку, і про некі важні дати, до речі, напевно, про 17 вересня добра ідея, що зробити, може бути, в наступному вже годі. Але для нас вельми істотне так сама вот організація експертної дискусії на узровні істориків різних країн, у тому ліку, я вже згадував такий формат у рамках польсько-білоруського експертного форуму, так само подобний формат ми намасовуємо разом з літовцями, це вельми складано, поки тут зараз опошнім часом постало шмат непорозумінняв, але все одно і праця в цьому накірунку йде. Ну і в тому ліку з українськими істориками, от у межах експертного форуму Асрорських, так само от спробуємо обмірковувати острі складані історичні теми, щоб це не було полем виключно для політиків, які люблять це використовувати там для нарощування ворожнічі, а щоб ми знаходили такі адекватні, зважені з наукового пункту глядження і керувані на порозуміння рішень. Так, це вельми істотно, і ось ми спробуємо йти в цьому боку.
1: Дякую, великий Олексій, за розмову.
0: Добре, починаємо.
2: Гость рації. З директором Білоруського інституту публічної історії Олексієм Ластовським розмовляла Ольга Сямашка.

0: день с рацией.
1: 29 хвилин на 19 в Беларуси, на годину ранее в Польше. А на белорусско-польском помежье до закончения дня в облачно с прояснениями 15-16 градусов на термометры. Вечером и ночью переменная в облачность, опадки не прогнозуются. Плюс 11 градусов вечером, 7 ночью. Завтра в облачно, днем без істотных ападкаў, але вечарам магчымы дождж. Максімальна заўтра, можа крышку цяплей, 19 да 20 градусаў, абяцаюць сінаптыкі. Анна Шайкоўская і афіша на заўтра.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 18 вересня, п'ятниця. Виходня з культурою. Кринки, спадщина Поміжжя. У Центрі культури у Кринках відбудеться промоція найновішої книги Віслава Харужага «Історія церкви у Кринках». Відбудеться так само панельна дискусія з уділом отця Яна Койли, настоятеля православного приходу «Узвишення Святого Крыжа у Кожанах» Галіни Суринович, магістра мистецтва, авторки монографії про православний приход у Харужче Ярослава Антиховича, генерального консула Сербії, президента Гандлово-промислової палати у Белостоку. А так само виступить мужчинський хор «Палеологос» ансамбль під керівництвом доктора Мартіна Абійського. Зустріча почнеться о 17-й годині. Гмінний центр культури у Дубичах церковних запрошує на чергову зустрічу у рамках проєкту «Історії схованої у нітках», яка відбудеться у В'язковій Святлиці у Вітаві. Початок о 17-й годині. Центр ім'я Людвіка Заменгофа у Білостоку запрошує на зустрічу з Емілією Клендік під заголовками «Погляд поета. Циганологія Єжи Фіцовського». Початок о 18-й годині. Під час зустрічі познайомимося з історією і значенням праць Єжи Фіцовського про спадщину і культуру циган, а так само його переклади твора у циганської поети Браніслави Вайс, відомий як Папуша. Відправним пунктом стане книга «Погляд поета. Дослідування циган Єжи Фіцовського». Подляський інститут культури у Білостоку запрошує у галерею АЦК у так званих білостоцьких сподках по вулиці Святого Роха на відкриття вистави живопису творчої групи «Бохемія» під назвою «Велікая Єжа». Вернісаж почнеться о 18-й годині. Праці будуть демонструватися до 19 кастрычніка. Уваход вольны. Тема «Вялікай ежы» стала адпраўной кропкай і агульнай асновай для выставы. Гэта метафара сучаснага спажывецтва, якая паказвае людзей як істоты, якія кампульсіўна спажываюць матэрыяльныя даброты і паслугі. Сучасны спажывец кіруе механізмам пастаяннай перавытворчасці і марнавання, часта разглядаючы ежу і прадметы не як сродак існавання, а як криницу неоткладного задовольнення. Гранд прес фото 2026. На пляці перед Белостоцьким осіродком культури відкриється пленеровая вистава з виш 200 найліпших прес фото здымка у сьогоднішнього конкурсу Гранд прес фото. Будь їх можна поглядіть по 11 кастричника. Подляская Опера і філармонія відкриває новий 72-й мистецький сезон 2026-2027. У першій частині вечора почуємо концерт для віолончелі, для мінор, опус 129 Ришарда Шумана. Після антракту прогучить монументальна симфонія номер 9, ре мінор, опус 125 Людвіга ван Бетховена. Початок о 19-й годині.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Белосток і Подляшша.
4: Радіо Рація. Сямятичі.
5: Кобрин.
4: Високая.
5: Яно Подляшський.
4: 99,2 FM.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестия.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: День з рацією, інформаційно-музичний ефір у четвер. Центр нових ідей презентував сьогодні масштабне дослідження «Анатомія білоруської улади. Мапа сув'язів керуючої еліти». Використовуючи методи теорії графів, аналітики Юрій Драка-Хруст і Антон Раднянков дослідували біографії 271 представника вертикалі і каля 3,5 тисяч кар'єрних де адукаційних сув'язів. Одним з ключових відкриттів праці стало розв'янчання міфу про одиний і монолітний силовий блок у Білорусі. У речаїсності МУС і армія існують доволі ізолявана від спецслужбав. Про гети аспект і розную ролю відомствав розповідає Антон Раднянков.
3: Один раз силового блока, яго як бы не існує. Да? Часто ми кажемо, що от силовики то, силовики гета. Але коли ми поглядим, то гэта все-таки дві різні групи, і що вельми цікаво, поміж імі вельми мало сувязів. То поміж армією МВД і поміж КДБ і спецслужбами більше сувязів там з президентською вертикалью, з урадом, навіть з дипломатами, чим поміж собою. Да, то бо гэта, ми бачимо, що гэта групи, які поміж собою, а майже то не зв'язані, зв'язані все-таки з адміністраційною часткою машини, і тому їх треба так само розприймати по-розному, як різні групи з різними там метами, жаданнями і так далі.
4: Як менавіта розмеркований російський вплив внутрі білоруської вертикалі? І наколькі засяроджений у найбільш впливових колах, по виніках дослідування розповів старшиня Ради Центру нових ідей Антон Роднянков.
3: Поглядим, а у якої кількості людей увогулі є так чи інакш сувязі з Росією, да? Тому що часто ми чуємо так само, що білоруські влади цілком підпорядковані Росії і так далі. Да? В нашій базі з 270 чоловік тільки у 55 есть российский некий там бэкграунд, да, это значит, они это альбо там вучилися, альбо и они там працавали. Мы зно же не показываем, як часто они ездят в Россию в командировки, ти есть у них там бизнес, ти пошли они после там звольнения працавать в Россию, да. Ну, хотя, когда человек ранее был, то это будет бачно. Мы глядели именно на вот эти речи. И что мы бачим? Мы бачим в среднем это 20% по класу, да, з 270 чоловік. Але ми бачимо, що серед груп армії, МВД і КДБ і спецслужби, гэта амаль што 40%. Да. Гэта люди, відавочна, куди більш зв'язані гэтым бэкграундом з Росією. Але ці є некая російська сетка. Да, то бок гэта значыць і сфармавалі яны толькі в Росіі гэтыя сувязі. Насамрэч не. Калі взяць гэта 55 чалавек, то яны ведаюць адзін аднаго, але яны ведаюць адзін аднаго не таму, што яны разам в Росіі працавалі ці разам в Росіі вучыліся, да? А яны ведаюць адзін аднаго, таму што яны якраз такі перасекаліся ўжо в беларускіх учреждениях, да.
4: Далі аналітик Антон Раднянков перейшов до головних висновок дослідження і агучив стратегічні рекомендації як для Заходу, так і для білоруських демократичних сил.
3: Ми бачимо, що система вельми устойлива. Да? Ми бачимо, що в принципі вона вельми моцно зв'язана, мабуть, часом в цій сувязі залишні, але вони якраз таки дають цю устойливість. Ми бачимо, що у системи є це ядро, да, тобто це люди, які найбільш зв'язані поміж собою, збільшого це громадянський апарат, да, збільшого це адміністраційна частка. У нас є розділ рекомендацій так само західних країн для білоруських демократичних сил. Коли кажемо про систему, треба крихо розуміти, да, і коли от некі держави ведуть некую комунікацію там з білоруською державою, вони мусять розуміти вогуль, з якої частки системи вони розмовляються, да, хто гэты чалавек перед імі, з якого ён асяроддзя, да, кого з ким ён зв'язує. Глядзець якраз таки на людзей, які мають вось гэтую двайную біографію, які з'являються мастами паміж розными частками груп, розными частками системи. Гэты люди самые уплывовые, на їх першу чергу треба звертати увагу. Там то, что было до 2020 года у Европейского Союза, было и у разных международных финансовых институтов, было довольно шмат разных программ, да, для белорусских чиновников. Вот эти программы как раз-таки створали один адукационный досвид, да, где они связывали помеж собой чиновников. Зараз этого инструмента нема. Да, зараз у нас есть некое поколение, которое имеет некие внешние связи с пункту лежания працы и учебы, то это в первую очередь будет Российская Федерация. Нам подается крайне важным, как у Захода был то, що ми називаємо пакетом по демократизації. Да, гэта тая прапанова Мінску, конкретная, зразумелая, яка буде мець в собі складнік демократичних зменаў, да, політичної системи, яка буде адресована ў тым ліку беларускім елітам, беларускім чиновникам, каб яны яе ведалі і, сыходзячы з гэтага, так само могли будаваць свои некія стратегії ў момант транзиту. Калі казаць пра дэмакратычных сілаў, то трэба разумець таксама тое, што называлі маштаб пытання. Часта в медыя, в публікацыях мы можам там прачытаць пра розныя там законы пра люстрацыі, нейкія там, як плануецца тых замяніць, праверыць гэтых. Чы клас вельмі звязаны. Да, в сярэднім людзі працуюць там па 28 гадоў, да, яны ведаюць шмат людзей з іншых арганізацый, месцаў працы, яны з кімсьці вучыліся. Нават калі ўявім дэмакратычны транзіт, а па нашаму апошняму даследаванню гэта самы малаверагодны сцэнарый, ну нават калі мы яго ўявім, да, і прыходзяць нейкія іншыя кіраўнікі, да, яны не будуць мець гэтага бэкграўнда. Гэты бэкграўнд немагчыма хутка атрымаць, то бок ўсё роўна гэта адміністрацыйная машына, яна захаваецца. І таму яе варта разумець.
2: Па словах Антона Раднянкова, Аляксандр Лукашэнка ў даследаванні цэнтра новых ідэй разглядаецца не проста як аднаасобны кіраўнік, а як купал над сістэмай, якая насамрэч мае уласную, унутраную трываласць. Аўтары робяць выснову, што заходнім краінам і беларускім дэмакратычным сілам недастаткова проста сачыць за постаццю Лукашэнкі ці яго магчымага пераемніка. Важна бачыць усе групы ўнутры правячага класа і зразумець, што сістэма захоўвае сваю прыладу нават без яго персанальнага ўдзелу.

0: радиация, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Политхит с Виталем Цыганковым.
2: После вертания из Минска спецпосланник американского президента Джон Коул встретился с президентом и премьером Литвы. Коул поведомил, что рассчитывает, что Лукашенко до конца года выпустит всех политвязнев. Президент Литвы Гитанас Науседа после встречи в среду 16 вересня с Джоном Коулом заявил, что, не глядя на вызволение Беларуси политических зневоленных, режим у Минска не меняется. «Мы хотели попередить, что не варто это осамливать певный гуманитарный прогресс, достигнутый выключно дякуючи тиску США, с более широкими политическими изменами у сферы безпеки Беларуси. Не глядя на гуманитарные жесты, агульная ситуация с безпекой по сутности не меняется», говорится повідомлення офісу президента Литвы. Президент Науседа вітав досягнутую домову об визволенні частки політв'язню і пообіцяв Злученим Штатам усебакову допомогу з боку Литвы. Литва протягне оказывать необходимую поддержку гуманитарной миссии США и вызволенным политвязням для пересечения державной межи Литвы и Беларуси, а также обеспечить всю необходимую допомогу, отзначил Науседа. Джон Коул так само встретился с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкевичусом. Сегодня же был опубликован артикул в уплывой американской газете «Нью-Йорк Таймс». Вашингтон сподівається, що європейський зв'яз дозволить Білорусі обновити поставки калійних угнаєнь праз Литву, що допомогло б знизити суцвітні кошти. Зділка по калію, яка продовжує його поставки з Білорусі в США, чого й домагається президент Трамп, знаходиться у високій ступені готовності, заявив господар Коул. Сьогодні я зустрілся з президентом Литви, а завтра зустрінуся з президентом Латвії, каб узгоднити позиції усіх боків, пише видання. Виглядає, що питання калію і його поставок з Білорусі в США справді з'являється ці не головним пунктом сутикнення на білорусько-американських перемовах. Мінську уже мало того, що пропонують американці – зняття санкцій з різних незначних білоруських підприємств. І відомо, що Лукашенко виказав свою незадоволеність тим, що дозволив визволити тільки 25 чоловік. Хоча, по уряді некоторих повідомлень, до визволення були вже готові значно більше людей. Питання так само у тим, наскільки самостійно дійнічав Лукашенко в цих перемовах. Чи став гетий білорусько-американський трек настільки роздражняти Кремль, що, можливо, там вирішили виказати своє незадовольнення? Принамсі, чи можна лічити випадковості, що 15 вересня НАТО збила російський дрон над територією Литви, який вийшов повітряну простору Литви з території Білорусі?
1: Політика з Віталієм Циганковим.

0: радую.
1: Кому слова, кому гест, кому суша, кому дешт, кому слава, кому хвала, кому хвила уśmiech дала, кому дотка, кому błysk, кому marzyć, кому śnić.

0: Радіо «Рація». Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо ФМ.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо «Рація».
3: Польские влады заявили про новый выклик от России после чергового дрону каля своей территории. У Белостоку прошли урочистости до годовины 17 вересня. Ассоциация политвязня до воли готовая подтримать выдворных с Беларуси экс-неволенных. Про гэты и да инши новины про 5 хвилин расскажу Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.ком. По всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженьки, літерально 10 хвилин тому розказати про те, як вибір вашого місця за столом адлюстровує ваш особистий характер. Справа в тому, що соціальні ролі за столом формуються на основі підсвідомих запотребувань. Кожен удільник несвідомо вибирає найбільш зручну для себе позицію. І ось більшість людей на сімейних обідах, працівних нарадах чи вечеринах у кав'ярнях підсвідомо вибирають одно і то ж кресло. І коли звикле місце оказується зайнятим, многі відчувають моцне роздраження або навіть легкий дискомфорт. Психологи стверджають, що гэта повсядзённа асаблівасць далёка не випадковая і здольная шмат розповісти об унутрэнім свете чалавека. Галоўным чыннікам такіх паводзінам часта становіцца падсвядомае імкненне да бяспекі і стабільнасці ў свеце, напоўненым стрэсам і нечаканасцямі. Звыклыя дробязі дапамагаюць зменшыць агульны ўзровень трывожнасці. Знаёмы кут агляду, фіксаваную адлегласць да астатных удзельнікаў ствараюць астраўкі псіхалагічнага камфорту. Акрамя таго, рэгулярнае выкарыстанне аднаго таго ж крэсла дапамагае чалавеку дакладна пазначыць

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукувае і чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 5 кастрычніка 1975 года. Быў клапатлівым і верным мужам. Шанавала я яго і любіла, можа, так, як ніхто, і шчасліва я была. Ён мне памагаў выпраўляць дзяцей у школу, многа працаваў на агародным участку, што за горадам. Зрабіў там прыгожую альтанку, пабудаваў міні-домік, памаляваў яго алейнай фарбай, выбіў пільсняй, купіў і паставіў там тапчанік, каб на сваёй дзялянцы можна было і папрацаваць, і пасядзець у альтанцы, і адпачыць у міні-доміку. Задаволена я была, што муж прыносіў да хаты са свайго агарода салат, ту цибулю, раннюю бульбу, помідори. Часом ходила туди помагати йому у праці. Щиро кажучи, я не любила копатися у землі, займатися огородом, тому редко там бувала. А може, як розпочнеться весна, забирав часто нашу собачку і там днявав і ночував, навіть говорив, каб не рихтувала йому їсть, і он сам собі підрихтує. Бо в хатці був туристичний газовий балон, пательня, некілька каструль і шклянок, і все було б у порядку, каб не прийшла однойчі до мужа телеграма з вёски, зв'язаная з нейкими земельними справами. І тую телеграму з дачкою і нашим Бобіком ми понесли мужу. Подходячи до доміка, я зауважила, що мой муж, з'яючи як радуга, іде сустракать нейкую даму. Ми сховалися за кусти. Ну, думаю, нацкую собаку, попер Бобік. Ну, думаю, наш Бобік злосний, пообриває її литки і забуде яна сюди дорогу. Але діва, Бобік підбіг до її, став вілять хвостом і підскакувати, як до своєї господині. Значить, яна тут часто буває, зрозуміла я. Злость і ненависть стала розпирати мої груді, коли я побачила, що мій муж з нею поцілувався, а після, оглянувшися кругом, пішли у наш домик. Посидівши за кустами минут 10, я пішла до нашого домика і праз нещільно завішену фіранку побачила усю правду. Хотела кричать, бить в окна, плакать. Але неподалек стоял снопок соломы. Попросивши у незнаемого человека запалки, я этот сноп соломы разделила на две частки и запалила каля одного в окна и дверей, а сама пошла в альтанку. Коли бухнула огнем сухая солома, страшенно стал брахать и выть собака. А с домика у трусиках выскочил муж, а за ім яго каханка з сукенкою в руках. І почали яны кричати: «Люди, хулігани, домік палать, міліцію!» І я тоді, як міліціонер, вийшла з альтанки. І стихли яны, тоді стала я кричати і плакати. Каханка побігла, муж ослуп'янів від нечеканості і сорому. Дачка пішла в домік і принесла оттуль шоколад. А Бобік з доміка принес у зубах нагавіці мужа. З сусіднього доміка вийшла жанчина, погляділа на гетую комедію і сказала в голос: «Так уже єсть, що жонка об здраді мужа довідується апошній». Написав М. Сваяк.
3: Сторонки тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: In a swirl of obsession, I helplessly fall. Feeling disguising, soul polarizing. Where is the exit? Of course there is none. Feeling disguising, soul polarizing. Where is the exit? Of course there is none.
1: Радио Рація. Рація. Белорусская Радио Рация пропонує.
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на 1 годину пізніше. Віталь Циганков на білоруському радіо Рація. У кожний будній день поводле польського часу у 7:45 і 17:45. Слухайте політхіт з Віталем Циганковим.
3: Або на сайте у рубриці «Політика з Віталем Циганковим».
2: Сайт белорусского радио «Рация» доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску.
4: Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце «Рация.ком».
1: Белорусская радио «Рация» пропонует.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 17 вересня 1979-го народился Чарльз Камо, ти просто Чак Камо, франко-канадский музыка, бубнач гурта Simple Plan. З'являється одним з основних авторів текстів пісень гурта. Їх традиційно відносять до виконавців поп-панку, однак на різних етапах діяльності колективу його гучання варіювалося від альтернативного року до емо і поп-року. Так само Simple Plan відомий своєю широкою доброчинною діяльністю. Удільники гурта регулярно ахвярують сродки у доброчинне організації, а у 2005-м колектив створив власну організацію Simple Plan Foundation.

0: Чому я тут? Де мої батьки?
1: Твої батьки, на жаль, не оцінили того дара, який їм був даденний.
0: Так я ж тут, я не народився?
1: Але ти даруй їм. Ось там город майстра. Він уже чекає тебе. Ти готовий?
0: Так.
1: Тоді...

0: у вокни, галінки древо. Зрабі стрели.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Птушки дзюби драпують шкло. Бяри, бяро.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Котиться у ноги чорний камінчик. Вострий наконечник.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Послухай, я кепсько стріляю з лука. Боже, кожний робить той, що може. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде угору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде угору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Я говорю.

Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.